Enzo Gaida na posto, Gian Matteo Bastien ed Michael Oliver. Ve Gian Matteo Bastien, Bruno Fernandes vuracak böyük ehtimalla. Lobinskin topu ötürsün. Daha göre Portugaliya alansı karar verecek. Marcus Rashford da dayanıp topun yakınlığında. O da uzaktan kuvvetli zərbe indirə bilər. Görək Bruno Fernandes yoxsa Marcus Rashford zərbe indirəcək. Maçın 45-ci dəqiqəsində. Deyəsən Rashford zərbe indirəcək. Belə görünür. Hiç səslənib artıq Michael Oliver. Marcus Rashford zərbe, top direyə dəydi. Direyə dəydi top. Marcus Rashford'un ötürməsi Donnarumma topu çıxdı. Direktdən qayıtdı top Marcus Rashford'un cərimə zərbəsindən sonra. Bir qədər dəqiqlik çatmadı. İki dəqiqə atırılıb ilk 45 dəqiqəyə. Elliot Anderson. Ruben Dias. Elliot Anderson. Ve Enzo Dalo dayandıra bilmedi Argentinalı futbolçunu. İndi karşısında Antoine Semenyo var. Semenyo ara ötürmesi yaxşıydı. Maguire. Mübarizdən qalib ayrıldı. Enzo Fernandes yıxıldı. Guaynin boyu yaxşı çevrildi. Antoine Semenyo qaydanı pozdu. Topu artık oyundadır. Kimsə sarı vərəqə göstərəcək. Michael Oliver kimsə sarı vərəqə göstərdi. Kimsə kənarda Enzo Maresca sarı vərəqə göstərdi deyəsən. Patrick Dorgu. Bruno Fernandes. Bəli, Maresca sarı vərəqə aldı. City-nin baş məşqçisi. Kobe Mainoo. Harry Maguire topu bıraktı. Aslında bırakmak istemirdi. Sadece ötürme bir kadar səliqəsiz idi. İrəli ötürülən top bak bu ötürmədə səliqəsiz alındı. Yuri Tillemansa topa çatmaq nəsib olmadı. İlk istəklə bağlı müsbət nəsə demək, müsbət nəsə söz demək çox çətindir. Görək fasıldan sonra neler baş verəcək. Mike Oliver ilk hissədə son fitini səsləndirir. United 0, City 0. City azlıqdadır. Phil Foden meydandan uzaqlaşdırılıb. Qırmızı vərəq qaldı. Bruno Fernandes'e qarşı hərəkətindən sonra. Marcus Rashford'un zərbəsindən sonrası top direktdən qayıdıb ilk hissədə. United 0, City 0 fasıldan sonra yeniden birlikte olacaq. Hələlik.

Təbiətdə istiliyi qoruyub saxlamaq, eləcə də istidən və nəmdən qorunmaq üçün təbii yollar var. Mürəkkəb struktura malik olan sıxyun heyvanları soyuqdan və istidən qoruyur. Peroxid izolyasiyasının qapalı xırda hüceyrəli strukturu isə onu möhkəm və nəmə davamlı edir. Bu da evinizin soyuqdan, istidən və nəmdən qorunmasını təmin edir. Onunla eviniz qışda rahat, yayda isə konfortludur. Peroxid, istidən və soyuqdan qorunma. Peroxid'in soyuqması 24 saata 0.5%-dən çox deyil.

0: Mövzu döşəmədirsə, təlli Quatix-dir. Parking döşəmələrində Quatix Professional epoksid sistemləri ilə yüksək dayanıqlı, aşınmaya davamlı və uzun ömürlü qoruma. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Polkovnikin evinə xoş gəlmişsən. Gəl bir az ətrafı gəzək. Bu, elə belə gəzinti deyil, əsil ləzzət turudur. İlk dayanacağımız mətbəx olsun. Baxaq başqa nələr var. Burada həmişə dadlı bir şeylər olur.
3: Bu nədir?
2: Demək olmaz. Bura tam sənliydi. Dadın, əsrin varlığa. Xoş gəldin.

0: Azerbaycan'ın ilk idman kanalı. 24 saatlik fasilesiz efir. En son hadiselerle bağlı gündeli informasiya buraxılışları, maraqlı verilişler ve fərqli layihələr. Dünyanın en baxımlı futbol çempionatlarının ve diğer nüfuzlu yarışların yayımı.
1: Azerbaycan dünya çempionu olur.
0: İdman TV. İdmanın gücünü bizimle hissedin. Azerbaycan Premier Ligası'nda 5. turun sonuncu karşılaşması. Şafa öz meydanında son şampiyon sabahı kabul edir. Sentyabrın 14'ü saat 19'da İdman TV'nin canlı yayınında. Birbaşa bağlantılar, neticeler, reyler. Xəbəri bizdən alın. Xəbərin dəqiq ünvanı İdman TV. İdmana daha yaxın ol. Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı. Üzüm və Şərab pavilyonları ilə tanışlıq, degustasiyalar, gastronomik, piknik və əyləncə zonalarında maraqlı anlar. İki gün ərzində müxtəlif əyləncə və şovlar. Roza Zərgərli, Kazım Can və Teymur Süleyman Bəylinin canlı konserti və digər populyar müğənni və DJ-lərin çıxışı. Hamını Şamaxıda, Meysəri kəndində Məhsul Bayramında gözləyirik. Biletlər iTicket.az saytında. Ölkəmizi FIBA Çempionlar Ligasında təmsil edən Landau Lions klubu ilk oyununa çıxır. Komandamız səfərdə Latviyanın VEF klubu ilə qarşı-qarşıya. Sentyabrın 14-ü 15-15-də İdman TV-nin canlı efirində.

0: televiziyasının ekranında haber vaxtıdır.
1: Xivədə təşkil olunan
2: Red Bull'un birdən-birə sürətlənməsi
3: Montenegro'nun paytaxtı Podgorica şəhərində
4: Macaristan paytaxtı Budapeşt şəhərində.
5: İkinci yerimdə boyunlarına bağlı.
6: Bugün burada judo yarışları 90 kilogramda yarışan.
7: İdman Xəbərin bugünə olan əsas buraxılışını təqdim edirik.
8: Parisdəyik, Paxta Press stadionunun qarşısında.
9: Səhər Ərəbistanın paytaxtı Əl-Riyadda.
10: Azərkeşlər Qarabağdan yenə qələbə gözləyir.
11: Qarabağ öz meydanında.
12: Paraplan sadəcə idman deyil.
13: Burada pauza yoxdur.
14: Ölkəmizdə keçiriləcək UFC döyüş gecəsində.
15: Paris yayının konuları devam
16: edecek. Azerbaycan!
17: Azerbaycan! Azerbaycan!
18: All of Azerbaycan!
19: Regno Haber'in növbəti buraxılışlarından
20: gözünüz bizdə olsun.
21: İngiltərə Premier Ligasında 4-cü tura yekun vurulur. Turun sonuncu qarşılaşmasında Leeds doğma meydanda Newcastle qəbul edir. Sentyabrın 14-ü, saat 23-də, İdman TV-nin canlı efirində.
22: Onlar müxtəlif maneələri dəf edirlər. Onlar çətin sədləri aşır və bundan həzz alırlar. Adrenalinin ən yüksək səviyyədə olduğu bir yarış. Extreme Barcelona beynəlxalq turniri. Sentyabrın 16-sı da 17-si. 17-30-da. İdman TV-də.
23: Xiaomi robot tozsoranını kontaktdan endirimli qiyməti 18 aya komissiyasız. Faizsiz və ilkin ödənişsiz bölərək al, ayda 55 manat 56 qəpik ödə. Yalnız 4 gün, sentyabrın 11-dən 14-ünə dək istədiyi məhsulları bu şərtlərlə əldə et. Apple məhsulları isə 12 ay faizsiz, komissiyasız və ilkin ödənişsizdir. Ətraflı kontakt.az.
24: Polkovnikin evinə xoş gəlmişsən. Gəl biraz ətrafı gəzək. Bu, elə belə gəzinti deyil, əsil ləzzət turudur. İlk dayanacağımız mətbəx olsun. Baxaq, başqa nələr var. Burada həmişə dadlı bir şeylər olur.
25: Bu nədir?
24: Demək olmaz. Bura tam sənliyidir. Dadın, ətin ünvanına. Xoş gəldin.
26: Mükəmməl hovuzlar təsadüfən yaranmır. Sızmalara qarşı tam elastik qoruma, mozaikaların uzun ömürlü sabitlənməsi, çatlamalara və su keçirməyə qarşı elastik müdafiə, hovuz izolyasiyasında etibarlı sistem həlli. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
27: Göl kənarında təbiətlə iç-içə yerləşən Ağalı Hoteldə ailənizlə birlikdə lüks və sakit istirahətin həzzini yaşayın. Ailə paketimizlə iki gecə qalın, bir gecə bizdən hədiyyə olsun. Milli və Avropa mətbəxinin seçmə ləzzətləri sizi gözləyir. Tələsin, yerlər məhduddur. Rezervasiya üçün ilə indi əlaqə saxlayın. Ağalı Hoteldə unudulmaz ailə istirahəti başlayır.

0: Mövzu döşəmədirsə, həlli Quatix-dir. Parking döşəmələrində Quatix Professional epoksid sistemləri ilə yüksək dayanıqlı, aşınmaya davamlı və uzun ömürlü qoruma. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki, kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Yayın ən gözəl günlərini sağlamlıq, rahatlıq və unudulmaz istirahətlə tamamlayın. Naftalan Central Wellness Resort avqust ayının sonuna qədər davam edən xüsusi kampaniyaya start verir. Kampaniyaya daxildir. 6 gecəlik paketə 1 gecə, 10 gecəlik paketə 2 gecə, 14 gecəlik paketə 3 gecə, 20 gecəlik paketə isə tam 5 gecə hədiyyə. Müasir konfor, yüksək səviyyəli xidmət, sağlamlıq proqramları, Naftalanın təbii müalicəvi mühiti və yayın əsil ləzzəti sizi gözləyir. Burada hər gün dincəlmək, yenilənmək və sevdiklərinizlə dəyərli anlar yaşamaq üçün yeni bir fürsətdir. Naftalan Central Wellness Resort. İstirahətin keyfiyyətlə qovuşdurulma.
0: Yalnız McDonald's sədbiqində yeni endirimli toyuq komboları, Chicken McNuggets, toyuq qanadı və Chicken Strips ilə menular cəmi 5 manat 50 qəpiyə. McValue, sevinç gətirən qənaət.
3: Kamiçisimanın inqilabi ütülənməyən köynəyi ilə ütüləmə qayğılarından azad olun. Həm üsluba, həm də səmərəliyə dəyər verən müasir insanlar üçün mükəmməl seçim olan bu köynək qardirobunuzun rahatlıq anlayışını yenidən müəyyən edir. Kamiçisimanın ütülənməyən köynəyi ilə bugün tanış olun. Tərzinizi xüsusi səy göstərmədən yüksəldin.

Manchester derbisində fasilə yekunlaşmaq üzrədir. Ekranda Marcus Rashford'u görsək ilk hissədə cərbə zərbəsindən gol vurmağa yaxın oldu. Vurduğu zərbədən sonra top dirəyə dəydi, geri qayıtdı. Ümumiyyətlə ilk hissə ilə bağlı deyiləsi çox az söz var. Yalnız iki epizodu qeyd edə bilərik. Bir, Phil Foden'ın qırmızı vərəqə alması. İki, Marcus Rashford'un topu dirəyə vurması. Manchester City'nin ilk hissədə ümumiyyətlə zərbəsi yoxdur. Manchester United 3 zərbə indirib, biri qapıya gedib, amma hesab hələ də 0-0'dır. Bu isə İlman İndiyaydı. Everton'dan Manchester City'yə transfer olunan futbolçudur. İkinci hissədə meydanda mübarizə aparacaq. İlk Manchester derbisində ekranda Enzo Maresca görsə, o da sarı vərəqə alıb. Michael Oliver onu sarı vərəqə ilə cəzalandırıb etirazlara görə və İlman İndiyayı oyundadır. Everton'dan gələn Senegallı cinah hücumçu. Tura sabah yekun vurulacaq. Leeds United Newcastle United oyunu ilə. Həmin oyunda İdman TV ilə canlı yayın olacaq. Sabah saat 23-dən etibarən. İkinci hissədə top oynayan Enzo Fernandez daxil edəcək. Manchester City'nin Argentinalı yarı müdafiəçisi. Və ikinci hissə başladı. Gianluigi Donnarumma topladı. City 10 nəfərlədi. Phil Foden qırmızı vərəqə alıb. Bryan Mbeumo, Joshko Guardiola müdaxiləsi, Enzo Fernandez, Erling Haaland. İdman İndiyana ötürməsi qeyd dəqiq oldu. Patrick Dorgu bugün sol cinahda oynayır müdafiələ. Marcus Rashford. Kobu Meynu. Old Trafford'da sakitliydi. Bu stadionu belə sakit görməyi istəməzdi əlbəttə ki. Buna alışmamışıq, öyrəşməmişik. Ryan Şerki artıq meydanda yoxdur. Ryan Şerkinin növbəti Old Trafford macərası da uğursuz alındı. İrəli ötürmə Bruno Fernandes'dən. Və Marcus Rashford ötürməsindən sonra Mark De Gea dəyən top meydanı açdı. Kürcə zərbə vuracaq Manchester United. Ryan Şerkinin Old Trafford'dakı bu dəfəki oyunu da uğursuz alındı. Bir şeylə yadda qala bilmədi. İlman İndiyayı oyundadı. Onun əvəzinə. Harry Maguire gəldi. Rəqib qapısı önünə. Bruno Fernandes topun yanındadır. İkinci hissənin əvvəlləridir. Bruno Fernandes topu oyuna daxil etdi. Marcus Rashford. Allah cərəkət. Rashford. Mbeumo gəldi top. Dalı. Zərbə indirdi. Top qapıdan aralı keçdi. İlk hissənin ən zəif oyuncusudur. Diogo Dalı. Hücumlara yaxşı qoşulmadı müdafiədə. Top qəbulu zamanı səhvləri vardı Diogo Dalı'nın. Amma elə də meydandadır. Bayaqki zərbəsi də qapıya getmədi. Onun cəhdindən sonra top qapıya getmədi. Mateus Cunha top aldanma qaydalar çərçivəsində oynamadı. Braziliyalı futbolçu Elliot Anderson'a qarşı. Benjamin Şeşko ehtiyatdadır. Karl Darlow'un yanındadır. Digər tərəfində isə Mason Mount əyləşib. Benjamin Şeşko da gol vurub. Həftə içi Çempionlar Liqası oyununda təmsilçimiz sabaha qarşı maçda da gol vuran oyunçulardan biri məhz Benjamin Şeşko olmuşdu. Erling Haaland topu yaxşı saxladı. Haaland, Elliot Anderson, Enzo Fernandez. Enzo Aro ötürməsi, Diogo Dalı bu dəfə yaxşı oynadı. Harry Maguire. Harry keçdi. Enzo Fernandes'i. Harry hələ ki gedir. Yolunu açırlar sanki. Şərait yaradırlar getməsi üçün. Rashford yüksəldi. Patrick Dorgu maraqlı mübarizə gedir. İki futbolçu arasında İlman İndiyayı top meydandan çıxdı. Patrick Dorgu topu özündə saxlaya bilmədi. Ötən əsr bu stadionda keçirilən maçda qırmızılar qələbə qazanmışlar. 2-0 hesabı ilə Kərik yeni başlamışdı işə. Baş məşçi kimi Manchester United'da. Qayda pozuldu. Erling Haaland klub kariyasında artıq 300-dən çox gol vurub.
Sarı sahasından Mölde niyetinde 20 gol vurup Salzburg niyetinde 29 gol vurup Borussia Dortmund niyetinde 86 Manchester City'de vurduğu golların sayı artık 167. Enzo Fernandez. Enzo havalı ötürme pistel başlar. Zerbe top meydandan çıktı. Josko Guardiol. Yok bu Ruben Dias idi kapitan. Portugal'ın müdafiyeçi. Rəqibin de topa müdafiyesi var idi. Kürtel zerbe vuracak City. Künze verende hesap 5-2 oldu Manchester City'nin kayırına. Erling Haaland dikkat merkezinden yanında da Lisandro Martinez dayanıp Boy Fergis solunur. Elliot Anderson'ın ötürmesi. McGuire topu uzaklaştırdı. İlman İndiyay'ın ötürmesi Elliot Anderson. Yine havalı ötürme. Hiç kim yoktu orada. Top meydanına çıktı. Uğur solundu bu ötürme Elliot Anderson'dan. Ooo Noel Gallagher. Oasis grubunun solisti, gitaristi ve bestekarı kardeşi Liam ile birlikte çok meşhurlar bütün dünyada rock ya kimi, rock ifaçı kimi ve Manchester City azarkeşleri kimi tanınırlar. Noel Gallagher hazırda Old Trafford'dadır. Diogo Dalot. Diogo Dalot'un oturması Bruno Fernandes, Kobe Mainoo. Kobe Mainoo direğinde diyordu top. Donnarumma şanslıydı. Yine topu direğe vurdu Manchester United. Bu defa Kobe Mainoo'nun bekti getirmedi. Gigi Donnarumma şanslıydı. Görsen bize Thomas Tuchel'i gösterecekler mi? Halkı da ultra futbolu. Ooo daha bir uzun Kobe Mainoo. Marcus Rashford. Rashford! Müdafile var idi. Kürcden zerbe olacak. Top soru yan taraftan silkeledi. Kobe Mainoo topu aldı Elliot Anderson'dan. Hücuma basmalı topu Marcus Rashford götürdü. Rashford topu sol ağına çekti. Sağa taraf meyillenip zerbe indirseydi. Daha tehlikeli hücumun şahidi olabilirdi. Belə olan halda yalnız Künc'den zərbəylə kifayətləndi. Onun komandası. Bruno Fernandes. Maguire'a bakarak Bruno'nun ötürməsi. Donnarumma topun kapıya getməsindən gəllədi. Michael Oliver. City'nin lehinə qərar verdi bu dəfə. Donnarumma'ya karşı çobuluk var yolda. Piyasam Harry Maguire. Topun müdafçıya. Yuri Tillemans. Erling Haaland. Başlatırma. Lisandro Martinez. Elliot Anderson. Mark Gehi. Yeni havayla ilerli ötürme. Patrick Dorgu. Kobe Mainoo. Topu yere saldı. Kobe Mainoo. Allah ötürme. Bruno Fernandes. Patrick Dorgu. Dorgu. Hücuma desteği veren olmadı. Enzo Fernandes. Erling Haaland. Sol tarafı ötürme. Step alındı. Diogo Dalot. Brian Mbeumo. Axis from Manchester United'den. Brian Mbeumo. Diogo Dalot. Dalot. Cunha topladı. Cunha'nın ötürmesi. Topu uzaklaştıran Mark Gehi oldu. Tillemans. Diogo Dalot. Bruno Fernandes. Topa müdahale mükemmel idi Ruben Dias'tan. Portugalya milisinin 200'ü yüzde geldi. Harry Maguire rahat oynadı Erling Haaland'a karşı. Kobe Mainoo. Bruno Fernandes. Bruno'nun ötürmesi Yuri Tillemans. Tillemans. Patrick Dorgu, Marcus Rashford. Rashford. Hiçbir faydası yoktu Rashford'un cinahta Manchester United'a. Lisandro Martinez. Rashford topu bıraktı. Dorgu oyundan kenar vezede düştü.
Offside. Topu bıraktı ki Patrick Dorgu hücumu devam etmesin ama Dorgu oyundan kalan vəziyyətdəydi. Lukşo yoxdur bugün meydanda. Bu maçda da iştirak etmir. Hələ hazır deyil. Erling Haaland. Top Rashford'a geldi. Cunha'nın üzerinden top geçti. Rashford'un bu ötürmesi de geri dəqiq oldu. Ruben Dias. Josko Guardio. Harry Maguire topu indirdi. Diogo Dalo. Harry Maguire. Brian Mbeumo. Yuri Tielemans. Tielemans. Uzun ötürme. Mateusz Nunes. Yaxşı oynadı. İliman İndiaye topu ötürdü. Dorgu. Topa toxunan İliman İndiaye'ydi. Kobu Meynu. Kobu Meynu. Yuri Tielemans. Zərbə indirmədi. Mbeumo oynadı. Brian Mbeumo. Zərbə. Yaxşı alınmadı.

Nico Reilly oynadı Akrovacı Manchester City'de. Guardiola da bəli bayaq sarı belə qalmışdı vaxtı apardığına görə. Nə baş verir axı? Burnu qanıyor Benzo Fernandes'in. Ve əvəz olundu. Nico Reilly ile. Kobu Meyno. Lisandro Martinez. Patrick Dorgu. Kobu Meyno. Mateus Cunha. Nico Reilly de top. Exeter City'den. Diogo Dalot de top meydanına çıktı. Joshua Zirkz oyuna daxil olacak. Daha bir hücumçunu meydana bırakır Michael Carey. Gol vursun diye. Marcus Rashford əvəz olundu. City qalib gəlsə, xalakiyyatlı onu 2-yə çatdıracaq. Arsenal izləməkdə davam edəcək. Turnin cədvəlində 4-4 etmiş olacaq. United isə ikinci dəfə məğlub olacaq. Nəticə dəyişməsə, Antoine Semenya da tırması idi Valencia'ya. Antoine Semenya çatdı topa. İndi vaxt qazanmağa çalışacaq. Küncdə zərbə qazandı komandası üçün Antoine Semenyo. Patrick Dorgu'ya dəydi top meydandan çıxdı. İlk Manchester dərbisində qalib gəlməyə yaxın Enzo Maresca. City'nin sükan arxasında. Elliot Anderson ötürməsi Bruno Fernandes topu sağlaşdırdı. Josko Guardiol. Yol üstü başka futbolcu ödəydi top və meydandan çıxdı. Onun da pozitivində sarı vərəqə var. Erling Haaland'ı görürük. Lisandro Martinez'in yanında ötürmə. Joshua Zirkzi başıyla topu uzaqlaşdırdı. Nico Reilly. Və Şeşko iri adımlarla ilerleyirdi ama çatmadı topa. Elliot Anderson. Hava ile ötürmə. Harry Maguire başla ötürmə. Kobu Meyno. Kobu Meyno o da itirdi topu Elliot Anderson'la mübarizədə. Arxaya ötürmə. United bugün ancaq topu direyə və dağa başa vurdu. Fürsətləri dəyərləndirə bilmədi əvəzində. City 10 nəfərlə qalsa belə. Hastaylı imkanların birinden istifadə etdi. Erling Haaland'ın sayesinde. Josko Guardiol. Ve Maguire yaxşı oynadı. Diogo Dalot. Brian Mbeumo. Mbeumo. Out Manchester United'ın. Lisandro Martinez. Kobu Meyno. Bruno Fernandes. Lisandro Martinez. Bruno Fernandes. Brian Mbeumo. Hediye etti topu İlman İnce'ye. Lisandro Martinez onun sahibini düzeltti. Bruno Fernandes. Mbeumo. Kobu Meyno. Mateus Cunha. Cunha. Top Mark Gehye de istikametinde işte. Künçden zərbə. Stesi'de minimal üstünlüğü devam edilir. Old Trafford'da eləki. Brian Mbeumo.
Havale atırma. Harry Maguire out. Topu kapıya ancak maç içerisinde. Bruno Fernandes vurup. Sepp hatırlamıramsa onu da canlı vücudu Donnarumma kaytarmıştı.

Maguire. Benjamin Sesko, Joshua Zirkzee. Out. United 8 zərbə indirib. İkisi qapıya gedib. City. 2 zərbədən biri gol. Maç ərzində. Enzo Fernandes artıq oyunda yoxdur. Əvəz olunub. Həm yerlisi Lisandro Martinez də oyundadır. Antoine Semenyo. Yanında Diego Dalo mübarizə aparır. Və topu qazandı Portuqaliyalı futbolçu Brian Mbeumo. Bruno Fernandes. Lisandro Martinez. Kobbie Mainoo. Mateus Cunha, Lisandro Martinez, Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu, Maguire, Harry Maguire, arkaya ötürmen, Diogo Dalo, Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Zirkzee, keçmen ötürmen, Erling Haaland. Müdafə diqqətli oynadı City-də. Haaland bacardığı qədər irəliyəcək. Erling Haaland, Bruno Fernandes topa toxundu, ala bilmədi amma topu. Elliot Anderson sağ tərəf ötürmək. İliman İndiyayı, United geriyə qayıdır müdafiə olunmaq üçün. Qaydanı pozdu Patrick Dorgu. United məqlub olsa, artıq bu o deməkdir ki, Manchester United-dən bu mövsümdə çempionluğu gözləməyə dəyməz. İliman İndiyayın ötürməsi Lisandro Martinez topu uzaqlaşdırır. Böyük ölçüdə bu maçdan sonra hər şey aydınlıq gələcək. United-lə bağlı. Yəni bunu demək olar, çempionluq iddiası məqlub olsalar yəni ki, artıq olmayacaq Manchester United-in bu mövsümdə də. İliman İndiyayı böyük ölçüdə aydınlıq gələcək. Daha bir foul, Elliot Anderson topu irəli vurdu, qüvvətli zərbə ilə. İliman İndiyayı qaydanı pozdu. Toxsancı dəyə gedir Lisandro Martinez. Harry Maguire. Fergie time. Old Trafford'da. Son dəyə gələrdi. Görsən, gol vuracaq mı qırmızıla? Kobbie Mainoo. Joshua Zirkzee. Lisandro Martinez. Kobbie Mainoo, City qapanır, müdafiə olunur. Patrick Dorgu, top Mateusz Kunas dəydi. Dorgu yenə qaydanı pozdu. Görən neçə dəqiqə hatırlatacaq 90 dəqiqəyə? 5 dəqiqə. United'in 5 dəqiqəsi var. Məğlubiyyətdən xilas olmaq üçün.